Ce să nu vei oare zi cu un minut care te... Să și vin cu ultima mea oare de program. O, să simte, ai fi în direct cu voi. Păria, să simte, păria, să și vin din avea de